0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі.
1: Let me be alone, I won't come home after the storm.